0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

10,

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka ganga ganga dinga tiki ka
2: נשמה שנכלאה בין עולמות החליטה אל עדן לא לעלות לפני שהיא תואמת את פירות העולם הזה ומאז היא מסתובבת

מכיוון שהנשמה הצעירה והסקרנית הזו לא היה גוף, היא החליטה להשתמש בגופים זרים. נכון, זה מעשה לא מוסרי, אולי אפילו חצוף, אבל הם לא יצאו מופסדים, אותם גופים, הלא הם בני האדם. ובזכות הרוח שנכנסה בהם, למדו לחוות את החיים.

0: להמשיך לחיות אני
1: ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד מה אני יכול לעשות הייתי שיקור מאהבה שכזאת החברות שלך קיבלו אותך בסתר חשבת שלעזוב הכל זה בסדר ואת חוזרת אליי עטופה חרטות ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך קשה לך להבין אני מבין שקשה לך ואין לי אחריות אין החזרים בלב שלי נגעת נסעת ככה זה עובד אצלי אני עובד קשה בלעבוד על השפיות וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו את

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

למרות הזיופים חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: לך סיבה לחפש שם בחוץ כי זה הכל בפנים ואין לך סיכוי להרבב גם אותי, אני קולט את הפנים אין סבלנות להסביר לכולם וגם אין מצב רוח דופק לך הראש כבר יומיים ואת מסרבת לנוח לפרוק את הלחץ, לשטוף את הפחד במי מנוחות אולי לשבת בשקט לכמה דקות, להפסיק ללכת מכות אין לך עניין להסביר, אין לך עניין לשתף, אין לך מקום פה בעיר
1: יש לך אותי
0: אין לך מקום בשביל אף אחד, בטח שלא בשבילי גם את מחפשת את הדרך לשביל הזהב שלך בין מיליוני השבילים אין לך דקה מנוחה וכל יציאה חשוכה בתוך הצללים יש לך אותי, בכל הרפילי החיים יש לך אותי, כן

0: לדבר, את מי לשתף בכאב הזה. אין לך את כל מה שהיה לך פעם, אפשר לדבר על זה. אפשר גם לשבת, לבכות ולבכות פה את כל החיים. אפשר לטפל בסיפור, מכאן לנקות הפצעים. יש לך אותי, יש לך אותי מהיום שנולדנו. ואולי בגלגול הזה נמצא את כל מה שאיבדנו. יש לך אותי בלילות הקרים, יש לך אותי בבקרים.
1: יש לך אותי.
0: יש בך את כל הסמוי מן העין, יותר מכל מה שנראה לכולם. יש בך בכל היקר לי, יש בך את כל הגדולה. אחותי הגדולה, מי אם לא את, אדם מדמי. אז לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יקרה. יש לך

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

לא דמיינתי ככה חיבוקים, ולא דמיינתי שהם לא שלך. לא חשבתי על היום שאחרי, שהגוף כואב,

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט אותה עד פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י' ב', נו ברור!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. אני שני יעקובסון וזה שידור הפרידה שלי. זאת פעם אחרונה שאני אומרת את המשפט הזה, משפט די בסיסי שמלווה אותי כבר 3 שנים. אז איך מסכמים 3 שנים מאחורי המיקרופון? אחרי לא מעט פדיחות, מרואיינים מיוחדים, מגזינים, שעות ארוכות מול מחשב העריכה, שעות נוספות של כתיבת שידורים, צחוקים, התרגשויות, בכי ולחץ, ולפעמים אפילו כעס, מתרגשת ועצובה להגיד, סיימתי מגמת רדיו. למשדר המיוחד הזה הצטרפו אליי אמא שלי גליה יעקובסון, וסבא שלי אוסקר מייזלס, ואלי נאמן, חברתי הטובה. מה שלומכם?
4: שלום, אנחנו בסדר. מתרגשים מאוד.
5: מאוד מרגש להיות פה.
3: אמא, תתקרבי קצת לרמקול. סבא, מה שלומך?
6: מקסים, אני מופתע מאוד להיות פעם מהצד השני של המיקרופון. אני רגיל לרדיו, לא? מהצד השני.
3: אני אפתח את השידור הזה בשיר שאיתו פתחתי את שידור הבכורה שלי, אי שם בתחילת כיתה י' א', שוב הדיסקו כאן של הדורבנים, אחד השירים שאני הכי אוהבת, וצטט את המעבר שלי לשיר הזה באותו השידור מלפני 2 שנים, אז שחררו את עצמכם, תגבירו את הסאונד ותנו לראש לזוז לפי הקצב, שוב הדיסקו כאן, הדורבנים. האזנה נעימה.

0: טוב שבאת.
1: חזרתם אלינו, אתם מאזינים לרדיו של הנשיא, 106 FM. אז כמו שכבר ציינתי, איתי באולפן אמא שלי, גליה, וסבא שלי, אוסקר. אלי, אלייך התייחס בהמשך. אז אמא שלי, שתמיד התייעץ איתה על כל נושא ורעיון בקשר לרדיו וגם מעבר, מי שתמיד תתמוך בי ותעזור לי, המון שידורים, רוב העבודות שלי ברדיו והמון רואיינים קרו בעזרתה. אמא הייתה בעבר תחקירנית בדן שילון והתעסקה הרבה עם תקשורת. אמא, איך זה מרגיש לך לראות אותי לומדת ועובדת גם עם תקשורת, ואיך זה מרגיש לחזור לאזור עבודה מהסוג הזה אחרי הרבה שנים שלו?
2: האמת שזה מאוד הפתיע אותי שאת הלכת לכיוון הזה בהתחלה. אחר כך בדיעבד הבנתי שזה היה מאוד מדויק לך, וזה מאוד ריגש אותי שבחרת בתחום כזה שבעצם גם אני התגלגלתי בו קצת בחיים וחוויתי אותו, ומאוד אהבתי את הריגוש שיש בו ואת העניין. ואני חושבת ש... קודם כל, עכשיו להיות פה ברגע זה, עוד פעם באולפן, וזה נהדר, זה פשוט נהדר, זה מחזיר אותי אחורה, ולראות אותך מאחורי המיקרופון, מנהלת את, את השידור הזה כל כך יפה. וכן, אני שמחה שחווית את זה, בעוצמה כזאת, ושאלה היו הבחירות שלך.
1: וסבא שלי, שהוא בורא הרעיונות הכי טוב שיש, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה, עם הסיפורים הכי מעניינים שיש, שגורמים לי תמיד לטעות ולחשוב עליהם שעות קדימה. האדם היחיד שיכול ליצור שיחה שלמה ומעניינת אפילו על גרגר אורז, ואמצא את עצמי מרותקת למה שהוא יגיד. אתה מצליח לראות איזשהו דמיון בין מה שקורה כאן ברדיו, לאיך שאני עובדת ואיך שראית אותי מתנהלת במהלך השנים כאן, לבין התקופה שאימא הייתה עובדת בתקשורת?
3: הדמיון הוא בקטע של ה... בהחלט התקשורת, עולם שאני צרכן רק, וכל כך רחוק ממני, אבל לראות אתכם גם בקטע של אמא וגם בקטע שלך, לראות אתכם מגשימות את עצמך, את עצמכם, והייתה לכם היכולת לעשות את זה, והתנאים, אני מופתע מכל התנאים היפים שיש לכם פה, ואני מאושר, מה?
1: אני חוזרת שנה אחורה למיני בגרות שלי בכיתה י' הנושא שלי היה מעניין, אבל די מסורבל. דיברתי על עומס מידע תקשורתי בחיינו וההשפעה שלו על המוח והנפש. את הרעיון הזה באמת אמא שלי הביאה לי. את רוצה רגע להסביר איך הגעת ללחשוב על נושא שכזה?
2: אני אגיד לך איך זה קפץ לי. פשוט התקשורת כל כך השתנתה מאז שאני הייתי בה. זאת אומרת, מעבר לזה שכשהייתי ילדה היה ערוץ טלוויזיה אחד, ורדיו גם היה תחנה 2-3, וכשגדלתי אמנם, וכשאני הייתי בתקשורת, רק אז התחיל ערוץ 2 המסחרי, ואינטרנט רק היה בחיתולים שלו. ואני מרגישה שנוער, אתם מבוגרים צעירים שחווים את העולם עכשיו, זה אחרת לגמרי, זה פשוט חוויה אחרת לגמרי של היומיום ושל המציאות. ואתם, גם אני כבר ככה, כן? המידע זורם אליי, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, כל הזמן, במקביל, מהמון המון כיוונים וערוצים. ואני, עניין אותי איך זה לגדול ככה. זאת אומרת, אני באתי לזה כבר עם איזושהי בשלות וניסיון חיים, ואתם גדלים לתוך הדבר הזה, וזה באמת באמת סקרן אותי, איך זה משפיע על, על בן אדם צעיר שמתחיל את החיים שלו, שהוא ככה מוצף בתקשורת, במידע, בלי הפסקה. ומאוד שמחתי שזרמתי איתי עם הרעיון הזה.
1: היה לנו מסורבל לחשוב על נושא. את זוכרת?
2: נכון, עד שדיברנו על זה ודיברנו, ועד שהצלחנו לזקק את, את הניסוח של הדבר נכון. הזה.
1: איך לקרוא לזה בעצם?
2: איך לקרוא כן. לזה?
1: סבא, אתה הזנת לתוכנית, אתה זוכר אותה? מה חשבת עליה?
3: שזה נוגע בנושא אקוטי, ש... להסתכל על החברה ולראות איך היא מפנימה את המעמדות מצד אחד, ומצד שני, התקשורת שעסוקה בנושאים היומיומיים ובמלחמות ובפוליטיקה של המדינה, פתאום נושא אנושי כל כך ושנוגע ליומיום של האנשים, ולעתיד שלהם אפילו, של הדורות הבאים, איך נושא שבגדול די מוזנח.
1: אנחנו נעבור לשיר שנתתי לאימא שלי להקדיש. היא תפתח רגע את הטקסט. אני לא יודעת מה היא כתבה, אנחנו נשמע את זה ביחד. אימא?
2: אני פתחתי את הטקסט עם המילים של השיר. והשיר שבחרתי הוא של, שכתב נתן אלתרמן, עוד חוזר הניגון. ובחרתי את השיר הזה כי בעיניי, קודם כל נתן אלתרמן הוא מלך העברית. אני כל כך אוהבת את איך שהוא כותב, ובעיניי יש פה את המשפט הכי יפה בשפה העברית, אחד היפים בוא נגיד, שנכתבו בשירים. זה... וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח. זה פשוט מקסים. וכל השיר מדבר על בעצם משהו שאני מאחלת גם לך, ואני לא צריכה לאחל לך את זה כי את מאוד כזאת כבר. זאת אומרת שזה בן אדם שבא לעולם והוא בלב פתוח והוא מחובר אל הטבע ואל ה... הוא בהודיה. לחיים שלו ולמה שסביבו ולמה שמגיע אליו ואיך שהוא מתנהל בעולם והולך בדרך והדברים שקורים ואיך ש... איך שאדם חי אותם וחווה אותם ותמיד לשים לב אליהם, להרגיש שהכל זה מתנות של החיים. ואני מאוד מאחלת לך את זה. ואני שמחה שאת חיה ככה. אני, בתור מי שמכירה אותך טוב, את מאוד יודעת לקחת את הכל בעוצמה ולהרגיש ולחוות ולהודות.
1: עוד חוזר הניגון, ברי סחרוב, אז אני ניבה.

0: אני לוקחת צעד קדימה לעבודת גמר שלי. בחרתי לעסוק בנושא מעניין, עתיד הצווארון הכחול בימינו, שנחשו מה, גם אותו אמא שלי הציעה לי, ומשם ממש פיתחתי אותו. סבא שלי חקלאי בפנסיה, ואמא שלי גם עובדת במשק המשפחתי. מה אתם חושבים על הנושא שבחרתי?
1: אני כמובן חושבת שזה נושא מעניין, ושוב, מאוד אהבתי שזה עניין גם אותך. כי זה גם קשור בשינויים שהעולם עובר, אתם כאנשים צעירים שהם בתחילת הדרך, אני מרגישה שעולם העבודה הולך ומשתנה, והבחירות משתנות של החבר'ה הצעירים, וזה היה נושא שעניין אותי, ושמחתי שאת התעמקת בו כל כך וחקרת אותו לעומק, זה גם קשור קצת לתקשורת ולכל הטכנולוגיה שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה, מה שלא היה פעם, וזה הכל מאוד מאוד משפיע. וזה, לדעתי, הייתה לך תוכנית מרתקת. התוצאה הייתה, בעיניי, מאוד מאוד מעניינת.
0: סבא, אתה תיארת לעצמך שבתור חקלאי, בעוד המון המון שנים שהנכדה שלך תעשה תוכנית במגמת רדיו על עתיד החקלאים במדינת ישראל ועתיד עבודות הכפיים?
2: לא. האמת שלא חשבתי על הקטע הזה, בתור עובד אדמה, שזה, לא יודע אם להגדיר אותו כצווארון כחול או כצווארון לבן, זה צווארון מאוד מיוחד, הקשר הזה עם האדמה, ואנחנו שמגדלים קרמים, ענבים, וזה משהו שחי, אז לעסוק כל הזמן בסימביוזה עם הקרמים, ויותר הסיק אותי לגבי העתיד את הנושא של להעביר את הדבר הזה הלאה, להוריש את הדבר החי הזה לדורות הבאים, ואני מאושר מאוד מאוד מאוד שכן הצלחתי, והנה גליה ועמי הבן והנכדים, כולם קשורים לקרמים ולאדמה, לשטח הזה, פרוסת האדמה, פרוסת המדינה בידיים שלנו, ואנחנו שומרים עליה ומטפחים אותה לדורות הבאים גם, וזה עושה לי טוב מאוד.
0: אז אלי, פה גם את משתתפת בשיחה. למי שלא מכיר או לא יודע, אלי היא השותפה שלי כמעט להכל. להדרכה בעבר, למגמה ולעבודה, היא יודעת עליי הכל ומכירה אותי בעל פה, אחותי שלו בדם. זאת שאלה שמופנית לכולם, אבל בעיקר לאלי, כי היינו יחד בקבוצת השידור בכיתה י' ושמעה או השתתפה ברוב השידורים שלי. אז יש איזה שידור שהיה לי ממהלך השנים שזכור לכם במיוחד?
3: אז קודם כל, בכיתה י' היינו באמת ביחד בכל השידורים. בי' הפרידו בינינו, לצערנו הרב.
0: לצערנו הגדול.
3: אבל עדיין היינו באותו יום, אז חווינו אחת עם השנייה את השידורים עצמם. אני אלך על האיקוני ביותר, עם האבקנים והלבקנים. אני אספר למשפחה שלך.
0: יש שאלה בהמשך על פדיחה. אולי את רוצה לשמור את זה.
3: אז אני אשמור את זה, אני אשמור את זה. אז שידור אחר שזכור, השידור שעשינו ביחד, שזה השידור בזוגות, שהבאנו כל אחת מישהו, אחד לשנייה, ו...
0: אני רק רוצה לציין. כן. טוב, אני הבאתי לאלי את אליאנה תידר, ומפה נמשיך את הסיפור.
3: אין סיפור, פשוט זה היה כזה להפתיע כל אחד עם מישהו, ושאני פנתה לאמא שלי לרעיונות, וזה אמרה לי, כן, אני אביא לך את אליאנה תידר, נדבר עם אליאנה תידר. אז ראיינו את אליאנה תידר, זה גם מאוד רגש אותנו, וגם מאוד את דוד נחל, שאמר ששברנו תקרת זכוכית, שאליאנה תידר אף פעם לא מתראיינת, ובזכותנו היא התראיינה, ואני ניסיתי להביא המון אנשים לשני, שחלקם סירבו לי כי לא היה לי קשרים כאלה. אז בסוף הבאתי לה מורה לשעבר.
0: מהיסודי.
3: מהיסודי.
0: מורה לשעבר. אוקיי, הסיפור קרה, זה שהיה בכיתה י' בערך לדעתי, טקס יום השואה, ואני וגלי, חברה שלי, החלטנו לא להגיע לבית ספר באשל, לפה, לטקס באשל באותו היום, ואמרנו, טוב, לא נשאר בבית ביום השואה, נלך לטקס. אז הלכנו לטקס בבית הספר לובה אליאב שבלחיש, שזה הבית ספר היסודי שלי, ושם פגשו אותי המורות מהיסודי, שלא ראו אותי כבר כמעט 5 שנים, כי כבר הייתי בכיתה י' א', ופתאום הגיעה המורה שלי למדעים ילנה, היא עושה, וואו, איך אני זוכרת אותך, אני חושבת עלייך לפעמים, היא כאילו ממש התרגשה לראות אותי, ואלי החליטה שזה יהיה לנכון להפתיע אותי.
3: אני חושבת שזה היה הבחירה הכי, זה היה רעיון יותר טוב מאליאנה תידר, היא הייתה מדהימה.
0: להפתיע אותי עם שיחה לילנה. זה היה מצחיק. מרואיין אחד שזכור לכם ממהלך השנים?
3: וואו, יהודית רביץ.
0: כן.
3: כמובן, זה שרעיינת אותה זה גם היה הישג מטורף וזה היה ממש מרגש. במיוחד שאת כל כך אוהבת אותה, וגם כי זאת יהודית רביץ.
1: נכון, יאו, הרעיון עם יהודית היה מדהים.
0: נכון.
1: כן, זה היה נהדר, ממש.

0: הדבורה הולכת ללבקנים של הצמח, והיא ממשיכה להגיד לבקנים, לבקנים, במקום אבקנים. אוקיי? ואז מישהו פה שישב, תיקן אותה, שני, לבקנים בצמח? ואז היא אומרת...
1: לקח לי זמן להבין.
0: כן, מה, לבקנים, הלבקנים של הפרח. לא אבקנים? לא, לבקנים.
1: לבקנים.
0: כן, זה מאוד מצחיק.
1: לא חסרות פדיחות, אני גם... ארצה לספר פדיחה בעצמי.
0: קדימה.
1: על יהודית רביץ, שראיינתי אותה. זה באמת היה ראיון ממש ממש מרגש, וממש כולנו התרגשנו לזה, ודוד שלח הודעות לכולם בקבוצות של כל השכבות ברדיו. והראיון הולך ממש טוב, והיא אפילו נפתחה אלינו באופן אישי. ואז שאלתי שאלה, את הוצאת אלבום אחרי מספר רב של שנים, אחרי 32 שנה. משום מה, החלטתי שהיא לא הוציאה אלבום במשך 32 שנה, מה שלא נכון, היא לא הוציאה אלבום 7 שנים, והיא תקנה אותי על זה. ודוד לא הפסיק להגיד, ואמיר, לא הפסיקו להגיד, איך יהודית רביץ הגיבה כשהיא טעתה, היא הגיבה בצורה כל כך מופתית, היו מרואיינים שהיו פשוט מנתקים את הטלפון, וסיפרו לכולם איך שני יעקובסון טעתה, ואיך, כאילו במטרה לספר איך יהודית רביץ הגיבה, לא במטרה לספר ששני יעקובסון טעתה. וככה הופץ השידור הזה להמון שכבות, הרעיון הזה, וכולם שומעים את הטעות שלי, טועה, בדבר כל כך כאילו, כאילו ממש חשוב לדעת. אירוע שזכור הכי לטובה ברדיו, זה יותר אלייך.
0: אני חושבת אולי אחד הלילות הלבנים, הלילה לבן ברדיו, אני גם מרגישה שכזה כל שנה בלילה לבן, מיוד ליוד א' ליוד ב', ממש כזה... מרגישים את השינוי שלנו, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת איך שאנחנו ברדיו. כזה כל שנה אנחנו עם קבוצה אחרת של אנשים, אבל זה תמיד אני ואת עם הקבוצה הזאת. ככה שזה ממש כיף, ועכשיו ביוד ב' אני מרגישה שממש מצאנו את, כאילו, את הסביבה שלנו ואת המקום שלנו, ובמיוחד הלילה לבן השנה נראה לי, היה משמעותי.
1: לי היה ממש כיף בסמינר הראשון, זה היה סמינר של יום בתל אביב, היינו משוק הפשפשים, וזה היה במרץ של כיתה י' א', חודש נוראי, וזה היה ממש יום כיפי, ממש. היינו בשוק, אכלנו, היינו בכאן, לא היינו בכאן, היינו ב-12. היינו באולפן חדשות של 12, ובאמת היה ממש ממש כיף.
0: בגלץ היינו.
1: לא, זה היה ב...
0: לא.
1: אוקיי.
0: תשמחי עליי.
1: נכון. אני גם חייבת לציין שבלילות הלבנים יש טקס פרסי אוסקר, אוסקר, לא אתה, וכזה מחלקים תארים. אז יש את החבורה הכי טובה בבית ספר, יש את השדרן הכי טוב, העורך הכי טוב, הצמד הכי טוב, ואני ואלי מעולם...
0: לא זכינו, הכל מכור.
1: עזבי שלא זכינו, מעולם לא צוינו כצמד.
0: לא נכון, זה א' לדעתי היינו.
1: לא, היינו צמד. היינו צמד, אבל לא צוינו כצמד.
0: בסדר, כי...
1: פשוט מבייש.
0: טוב, אני לא אגיד את מה שרציתי להגיד. האנשים שמכינים את הטקסים האלה...
1: הנפשות הפועלות.
0: קצת מחורים. לטובת... בסדר, לא נורא. העיקר שבלב אנחנו הצמד הכי טוב.
1: מי שיודע, יודע.
0: נכון.
1: אז השיר הבא שאליו נאזין, הוא קאם באק טו ארת' של מק מילר, שמעבר לזה שהוא אחד מהאמנים האהובים עליי מחול, השיר הזה לקוח מתוך פלייליסט שידור הבכורה של לירון אביטן. את לירון איבדנו במרץ שנה שעברה, והוא היה חבר מאוד טוב וקרוב שלי, תמיד התייעצתי איתו על הכל. היינו יחד בכיתה מהחטיבה ועד כיתה י' א', יחד במגמה ויחד בכיתת חקלאות. החברות שלנו התבססה על המון דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים שאלה התבססה זה מוזיקה ואהבה לאותם האומנים, וביניהם מק מילר. אז לירון לא הספיק לשדר כאן את השידור האחרון שלו ברדיו שכל כך אהב, וגם לא הייתה לו אפשרות לנגן את השירים בשידור אחרון שכל כך אהב בפעם האחרונה בהחלט. אז הכבוד הוא לי להקדיש לו את החלק הזה והשיר הזה בשידור הזה. אני מתגעגעת עליו המון ואין יום שאני לא נזכרת בו, ומודה כל כך שספריית המוזיקה שלו באפל מיוזיק עדיין קיימת, כי זה נחמד שיש משהו לייחס בו. Come back to earth, מק מילר, האזנה נעימה.

0: אז סבא, אתה מאזין לרדיו המון המון שנים. אחרי כל כך הרבה שנים של האזנה מותמדת לרדיו, מה זה רדיו בשבילך?
1: טוב, בגדול, מעצם החיים שלי בשדות ומנותק מהחברה רוב שעות היום, אז הרדיו זה החלון ואפשרות לדעת, להיות, להרגיש אין, או לדעת שמה, מה קורה, וכמובן הרגעים שאני מבלה בנסיעות, אז הרדיו זה מרגיע, וזה מגיע הרבה. מוסיקות כאלו שאני אוהב, זה נותן לנפש, זה רגעים, זה רגעים, שעות טובות של נהיגה ומוסיקה טובה, וגם החלון למה שקורה בעולם, ולהכיר אנשים שלו, שאני לא פוגש ביום יום שלי ונות שן שאני אמצא אותם, פתאום אני שומע אותם, פותחים את ליבם ומספרים עליהם והדברים אחרים.
2: אני חושבת שכן, ההזדמנות שלכם לעסוק ברדיו ובאמת במיוחד בתוך התקופה המשוגעת הזאת שכולנו עברנו, אבל כן, כל התיכון שלכם בעצם היה בתוך מציאות מאוד קיצונית, ובנוסף להכל, אני רגע חוזרת אחורה לשיר המקסים הזה של לירון, והרגע הקשה הזה שהוא פשוט בלתי נשכח, היום הנוראי הזה, והכאב שמרגישים אותו כל הזמן, כאילו, ואני יודעת כמה את כואבת את זה. אז כן, האפשרות, הזכות הזאת שיש לכם לעסוק ברדיו, במין צינור כזה שאפשר דרכו להעביר את מה שחושבים ואת לתווך את המציאות, ואת הרגשות ואת את מה שכולנו עוברים לכל כך הרבה אוזניים, זה כוח אדיר בעיניי, וזו חוויה מעצימה בשבילכם, ואני חושבת שזה נהדר שאתן חוות את זה ולוקחות את זה הלאה, וכמובן שאם אני אתייחס עוד קצת למה שדיברתן קודם, אלי ואת, אתן צמד מהמם, ואני חושבת שהבית ספר פישל פה בגדול, שלא קיבלתם אף תעודה.
0: מדובר על נפשות פעולות שאני לא מצוות המורים.
2: ואוקיי, אז הם צריכים לבדוק את עצמם, אני חושבת. ובהקשר של פדיחות, אז סליחה שאני מסיתה את הנושא עוד פעם, כי בינתיים כשדיברתי עם סבא, אז חשבתי על מה שדיברתם קודם, אני קצת בהצטה מאוחרת. לא, אבל סליחה שאני נשמעת תרחנית, אבל מי שעושה טועה, ומי שלא, מי שעושה, תמיד יש טעויות, ומכל הטעויות לומדים, ומכל הפדיחות אנחנו צומחים. וזה נהדר לדעת לקחת את זה בהומור, ווואי, אני נזכרת בפדיחות שלי היו, אלוהים ישמור.
0: תתני אחת, תתני אחת.
2: פדיחות אפילו ממש מלפני כמה חודשים, כאילו פחות משנה.
0: חזרתי בתחום התקשורת.
2: זה סוג של, כאילו זה ערב שארגנתי במושב. הפדיחות בתחום התקשורת גם היה לי מלא.
0: אני זוכרת את הערב במושב.
2: כן, זה וואו.
3: מה תספרו?
2: זה פדיחה איומה. שהתכוננתי, עשיתי ערב על שירה עברית.
0: בפאב.
2: בפאב של המושב. במסגרת ועדת הספרייה. והכנתי טקסטים, מעברים, בין השירים. זה היה לכבוד השפה העברית. ועל אחד השירים, אז כמובן, עבדתי עם הצ'אט מלא, כדי לקבל חומר וללמוד ולהעמיק, כאילו על השירים, כמו כולנו. ואז על אחד השירים ששאלתי את הצ'אט, מי כתב, ולהעמיק על המשוררת שכתבה אותו, אז הוא בשיא הביטחון נותן לי שם של מי כתבה את זה, וסיפור שלם. ואז אני מדבר, ניסחתי את זה, והקראתי בפאב, לפני השיר, כהצגה לשיר, ומתחילים לשיר, ואז מישהי אומרת לי, גליה, זה לא, זה בכלל לא נכון מה שאמרת עכשיו. היא כותבת לי טקסט, תוך כדי כאילו. ווואלה, דיברתי מול קהל ואמרתי, שטויות, כאילו, פשוט
0: בפדיחה. האם מישהו באמת הקשיב אבל?
3: בטוח הקשיב, השאלה אם
2: ידעו. הם היו מולי, כאילו, כולם ישבו בקהל.
3: עוד מישהו אמר אחר כך משהו?
2: אמרו, אמרו. ואני כמובן תוך כדי כבר תיקנתי.
0: גליה, חושבת היא ספרנית, טועה במשוררים.
2: הכי טוב, כאילו, זה מיד להודות בטעות, מודה ועוזב ירוחם.
0: שיקרתי לכם, עבדתי עליכם, סתם.
3: בדקתי
2: אתכם, רציתי לראות אם אתם קשובים.
3: כן.
2: ופדיחות בתקשורת גם היו... היו מלא, היה, נגיד, כתחקירנית, אז קרה שהתכוננתי עם מרואיין והכנתי אותו, ואז בסוף בשידור הוא לא אמר את מה שהוא היה אמור להגיד, וזה פדיחה, כי זה שידור חי בערוץ הכי נצפה שהיה אז בטלוויזיה, ו... העורכת של התוכנית בונה את התוכנית לפי מה שאמור, הבן אדם היה אמור להגיד, והוא לא אומר את זה. לא, הכנתי אותו מספיק טוב כנראה, כאילו משהו שמשתבש בדרך. מלא, מלא פעמים, ומכל הטעויות לומדים, זה, ומי שלא עושה, לא טועה.
3: כן, וזה גם בעיניי הרגעים הכי טובים שלנו.
0: זה הרגעים הכי זכורים.
3: כן,
0: הרגעים של הצחוקים. מה, בשידור של הלבקנים, הבקנים, לבקנים. לא, כאילו, הייתי בצבע של הכיסאות, קודם כל מרוב פדיחה.
2: לא, הם לא, המאזינים לא רואים.
0: הכיסאות בצבע...
2: זה עוד פדיחה מה שעשית עכשיו.
3: מי שלא רואה
0: כיסאות... מאזינים יקרים, הכיסאות בצבע אדום, הייתי בצבע של הכיסאות, מרוב הפדיחה, הפנים שלי היו מאוד אדומות, מאוד. ולא היה לי אוויר גם. יש לדעתכם הבדל בצורך לרדיו במהלך השנים בהתאם לגיל? זאת אומרת, ככל שמתפתחים והצורך לרדיו בהתאם לגיל?
3: אז אני אגיד, בגלל שאנחנו ככה במגמה, אני אגיד שאנחנו מאוד כאילו כן מכירות את הרדיו ומבינות אותו, גם את הרדיו הזה וגם באופן כללי. ושתינו, מאז שאנחנו במגמה, אנחנו הרבה פעמים גם פשוט שומעות רדיו כשאנחנו בנסיעות, שלרוב ילדים בגילנו שמים פלייליסט ונוסעים עם השירים שהם מכירים. ואני מרגישה שהמקום הזה הביא לנו עוד קצת עניין בתחום הזה. ועכשיו אני מאוד אוהבת לשמוע רדיו בנסיעות, ככה שאני גם שומעת שירים אחרים, אני שומעת את השדרנים, אני גם מאוד שמה לב כאילו לאיך שהם מדברים עכשיו, אחרי שאני חוויתי את זה כל כך הרבה, וזה מאוד נחמד, ואני שמחה שיש לנו את זה בזכות המגמה.
0: סבא, מה אתה חושב? יש הבדל בצורך במהלך בהתאם לגילאים?
1: מה שאני חושב זה למשל הקטע שלי, בתור זקן, בתור אדם שיש לו יותר זמן חופשי, הזמן החופשי שלי לא דווקא חופף עם הזמן של רוב האוכלוסייה, אז יש שעות שאני הייתי פנוי לשמוע, או הייתי מעוניין לשמוע דברים לגיל שלי, או לעניין שלי, או ל... זאת אומרת, יש שידור, אמור היה להיות, או יכול להיות, לכל גיל, שכבת גיל, שעות מסוימות לשידור.
2: אני זוכרת, אבל זה מעניין, אבא, גם שאני זוכרת שהיית צעיר, כשהייתי ילדה, אז היינו נוסעים ביחד, אז אתה היית מאוד שומע רשת בית ואקטואליה, והיית מאוד בענייני ומאוד וזה. ואני זוכרת במהלך השנים, איך זה כבר פחות מעניין אותך, ועכשיו אתה יותר במוזיקה קלאסית שומע, והערוץ של כל המוזיקה, וזה גם כן משהו שהשתנה עם הגיל.
1: זה נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו שכבת אוכלוסייה שהשעות שלה הן שונות מרוב. אנחנו כאילו בשוליים, שצועדים בשוליים בביטחון, אבל בשוליים.
2: כן, אבל גם פשוט זה כבר פחות מעניין אותך, כאילו זה פחות מעניינים אותך כבר... את הזמן בנסיעת אוטו, שזה לא משנה בין, כאילו, אם אתה עובד או לא עובד.
0: אני אגיד לך מה אני זוכרת, ממהלך השנים, כשהיינו קטנים, כל קיץ הנכדים, היינו באים לישון אצל סבא וסבתא, במהלך הקיץ, למשך שבועות, כדי לעבוד בקרם, ואחרי כל ארוחת ערב, שבדרך כלל כללה פיצה מעדנות, עם זיתים, סבא אומר, אני עולה להתקלח, יש לכם בעיה עם זה? וכולם אמרו, כן, יש לנו בעיה עם זה. והוא בכל זאת עלה להתקלח, וממרומי החדר, יש שתי קומות בבית של סבא וסבתא, שומעים רדיו, מתנגן בקולי קולות, אפילו לא מוזיקה, פשוט שומעים שדרן. ולאט לאט עם השנים זה מתפתח באמת למוזיקה קלאסית. וככה אני רואה את הרדיו מלווה אותך במהלך השנים, אם זה בנסיעה, ואם זה במקלחת, ואם זה לפני השינה, אני רואה אותך ממש גדלת עם רדיו, ואם אתה אומר שכשהיית צעיר יותר, אז בקרמים, שהיית שומע את זה, וזה היה בעצם הדרך חיבור שלך לאנושות, כשאתה ככה מנותק בשדה, זה בהתאם לגיל, זה הוכחה. אתה התפתחת וגדלת עם הרדיו לצדך. יש איזה שידור רדיו כלשהו שאתם זוכרים כולכם ממהלך השנים שהזנתם משנים עברו? כל שידור שהכריזו על משהו?
2: יש את השידור שכולנו... התמונה הזאת ממש חרוטה לנו בזיכרון, זה את השידור ברדיו של הכרזת המדינה.
0: נכון.
2: נכון. אבל אני רוצה להגיד, אפרופו רדיו שמלווה את החיים, אז כשאני הייתי ילדה וחזרתי מבית ספר, היינו נשכבים על השטיח, ליד היה מקלט רדיו מאוד גדול ומאוד יפה. זה הדבר היחיד בערך שהיה בסלון, כי עוד לא הייתה טלוויזיה. היה המקלט רדיו הזה, והיינו נשכבים, והיה, קראו לזה תסקית רדיו, לבת ולבן ולמי שמתעניין, והיינו חוזרים מבית ספר, אוכלים צהריים, ונשכבים שם, ומקשיבים לסיפורים, היה ממש סיפורים מוקלטים כאלה, עם קולות, עם אפקטים, עם דמויות, היינו עוקבים אחרי זה, והיה בזה שירים, ודיברו אלינו. זה היה, הרדיו היה חלק בלתי נפרד מהשגרה של היומיום שלנו.
0: כן, גם בשבילי רדיו כאילו זה שישי בבוקר, הכנות, אמא מפעילה אקו 99 FM בטלוויזיה, או שזה נסיעה ארוכה לאילת וכבר נמאס, ונגמר הפלייליסט, אז שמים רדיו. ומתפללים שזה לא שישי ב-88 עם השדרן החופר, סתם, לכאורה.
2: נכון.
0: רדיו זה באמת דבר שמלווה אותנו, לאורך כל החיים, בכל דבר, בנסיעות, בשישי בצהריים, במקלחת. אנחנו נמשיך לשיר הבא שלנו, שיר אור של מרסדס בנד, אחד השירים שאני הכי אוהבת, ואחד הלהקות שאני הכי אוהבת, בשיר שמתאר בשבילי את הפחד בלסיים את הדברים שאני רגילה אליהם ואוהבת, התנועת נוער, המגמה הזאת, אפילו הבית ספר, האזנה נעימה, אור מרסדס בנד.

0: טוב, אנחנו ממש לקראת סוף השידור. הרדיו זה בעצם החלק הראשון שאני מסיימת בבית ספר. היום בערב גם יש את הטקס סיום מגמה. אלי, מה, איך התחושות? ככה לסיים את המגמה?
1: וואו, אז בשידור פרידה שלי, גם בחלק הזה שאת נמצאת עכשיו בסגיר, פתאום קלטתי שזהו, אני לא אשדר יותר בחיים. את נתת לי עוד הזדמנות לחוות בצע אולפן, אבל שזהו, אני לא אנהל יותר שידור אחרי שנתיים של שידור כל שבוע. וזה עצוב, כי זה באמת איזושהי נקודת אור בבית ספר, כאילו אני לפחות הרגשתי שהיא נותנת מקום לנו הרבה יותר כיף וחווייתי בבית ספר, גם חברתית. אתה יוצר פה קשרים שלא מקבלים במקום אחר, וגם זה באמת מקום, עם כמה שזה נשמע קלישאתי, זה מקום ממש להביע את עצמך ולהגיד דברים שלא הייתי אומרת לאנשים שאמרתי פה את הדברים האלה, וזה זכות בעיניי, וזה מאוד עצוב שזה נגמר.
0: כן, עצם העובדה שהושיבו אותנו באולפן, פעורי פה ועיניים, פשוט קבוצת חבר'ה שלא מכירים, גרמו לנו לדבר על דברים שאנחנו לא מבינים בהם, ולחקור לעומק, גרם לנו באמת להגיע לקשרים מאוד מאוד עמוקים עם חבר'ה פה. אני חושבת שזה גם בין הסיבות שממש התקרבנו, למרות שתמיד היינו קרובות, אבל זה מאוד מאוד קרב בינינו. אמא, את ככה ממש כפסע מלסיים עם מערכת החינוך לנצח.
2: וואו, זה כל כך מרגש אותי. כן, אחרי כל כך הרבה שנים, את הקטנה שלי, ואת מסיימת י"ב, זה מרגש אותי מאוד. קודם כל, אני מתרגשת בכלל, מזה שאת מסיימת תיכון, זה מרגש, ושאת מסיימת את הרדיו עכשיו, זה באמת, זה אירוע, זה חתיכת דבר שאת עוברת. אבל לי באופן אישי כאימא, וואו, כל כך הרבה שנים במערכת החינוך, זה פשוט, אני מחכה לרגע לצאת מקבוצת ההסעות.
1: כל הקבוצות.
0: קבוצת ההסעות.
2: ולצאת מקבוצת הכיתות והמורים, ועם המורה ובלי המורה, ורק ההורים ורק אימהות ובלי זה. כן, זה יהיה תחושת שחרור נהדרת, ושלא לדבר על כמה אני נרגשת לקראת כל מה שמחכה לך בעתיד, כן? אבל זה לתוכנית שלמה נפרדת.
0: נכון. אנחנו ממש צעד מעל תחילת שנת השירות, גם אני וגם אלי, וזה באמת ממש ממש מרגש לסיים, ואני אסגור את התוכנית הזאת. אז מאזינים ומאזינות יקרים, בפעם האחרונה התוכנית שלי הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לכם שהזנתם לשידור שלי, ואני גם רוצה להודות על התקופה היפה שהייתה לי כאן, על כל שידור, הקלטה וראיון, על כל התייעצות על החיים עם אופר, על כל שיחה מעניינת עם דוד, על כל תמיכה מזיב, על כל עזרה טכנית או שיחה מעניינת עם סלאבה. תודה על המקום הזה שלימד אותי המון על עצמי, במצבים חדשים וגם במצבים מוכרים, שפתח ויפתח לי עוד דלתות בעתיד, שפיתח אותי מאוד, ושתמיד היה מקום נעים לחזור אליו בשגרה מאוד עמוסה בבית ספר, מקום שתמיד חיכיתי לחזור אליו. אני לא מצליחה לדמיין חוויה תיכון שונה בלי המגמה הזאת. תודה רבה סבא שלי אוסקר, היה ממש כיף לשמוע אותך.
3: בלי גם היה מאוד מעניין מרגש, ופתח פתאום, אפילו שאני כל כך עברתי כל כך הרבה דברים בחיים, פתאום משהו חדש, ולראות אותך מגשימה את עצמך, זה עושה לי המון המון טוב בלב.
0: תודה רבה לאמא גליה.
2: תודה לך שושקה שהזמנת אותי, ושאני מאוד מאוד גאה בך.
0: תודה.
2: אני מרגישה ממש גאווה גדולה, וכפיים לך על כל השידור האחרון הזה, ועל כל הדרך שלך בתיכון ובמגמה, ו... פשוט, את ילדה מופלאה.
0: תודה לך, אלי.
1: תודה שני.
0: אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. אני שני יעקובסון, ולסגירת השידור הזה ולסגירת התקופה הזאת, נאזין לשיר Across the Universe של הביטלס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם אמא שלי מאוד אוהבת.
2: מאוד.
0: שתהיה האזנה נעימה, להתראות.

תגידי איפה היית. אני חיפשתי אותך, אני חיפשתי אותך. איפה היית? תגידי איפה היית. אני קראתי בשביל

תגידי איפה היית. אני חיפשתי אותך, אני חיפשתי אותך. איפה היית? תגידי איפה היית. אני קראתי בשמך,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

ביום ראשון במקום לא ידוע, 4 בנובמבר 95, אני כותב את השיר מתוך געגוע. לאן אסע עכשיו ומה אבקש? הימים ימי זעם, יש אומרים שזה ככה, הימים ימי פעם עם ימי עכשיו, איך תבוא מנוחה?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: ממי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.

רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

ג'אמצ'י, אני הייתי קווין מגי. רציתי הרבה להיות כמוהו, והוא רצה להיות קצת כמותי. כל יום אחרי בית הספר קופצים רק לשים את התיק. אם אל תדאגי, אם תפוס במתנס, נהיה בבית ספר הדתי. בועז אהב רק את מאיה, חשבתי שהם התחתנו. אבל כשהיינו בני 9 נמאס לה והם נפרדו. אני אהבתי את הילד, אחר כך את שני.

ערב, אין כאן עוד איש מלבדי. חיפשתי בכלל לזרוק קצת לסל, פגשתי את ילדותי.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: ממי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R Live.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: לעצור תביא את הקרק
1: ביי נשבר לי כבר קורסון מפולים על הקקקים עם הפנקקים נוגעת פירורים על הפיצפוצים אני לא רוצה סלט מקסימום אבקת סוכר מינימום מקלר בוא נאכל את זה
2: שוקוליט, שוקוליט, שוקוליט, שוקוליט, שוקוליט כולי ליט עלה אליט כשהמייפל רץ בבריד אני אף בחללית חולה על מתוקים קינדר טוויקס וקפטן קראנץ' מסניף את זה בבוקר ובערב ובלילה

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

תגידי פה, תגידי שם, לכל מקום שבעולם, אגיע כמו איזה תייר לראות אותך צוחקת, עם כל הנחלים זורמים לים, מה איתי? בא לי גם לגלוש איתך למקומות.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
10: אז נסעתי לי בלילה וירד גשם והיה חשוך.

לבד. ואז חשבתי לעצמי שאולי במקום לבכות אני אגיע הביתה ואכתוב על זה משהו. וזה מה שעשיתי.

0: Ya si está más lejos.
1: מוזר לגלות שאני והאושר היינו אויבים, מה?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: את עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
0: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
2: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
2: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
5: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
6: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.
7: Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for 4 years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. The only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you.
1: אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא מאהבה של שפם. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: się.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום, בטלפון הנייד, באפליקציית R-Live.

מקבל בריאה כל מאה, לא לומד ומאחר, אם אני לא על ריטלין ומדברים אז זה חופר. לא שואל פה שאלות, לא מצפה גם לתשובות,

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

Cosmic world.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: Grazie.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

קלה קציר ויום דועך הדליק שמיים באדום, ובשדה החרישי ניצב בודד אילן ידום. מיכל הביטה אגומות ושאלה בקול חרד, נורא מפחיד להיות אילן בזמן שלילה פה יורד. אסחתי לה סיפור קטן והיא שקעה בהרהורים, הלא אמרתי זאת מראש, מיכל אוהבת סיפורים. סיפרתי לה על חיילים אשר יצאו למלחמה, ועל אחד אשר נפל קרוב קרוב לאדמה.

다시 한 번.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

Let your booty do.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתה צריך ויסות רגשי, זה לא אישי, זה אנושי. אמרה לי טלי, המטפלת הזוגית, ביום שישי, יש לך זעם בכל פעם, אתה כמו חזיז ורם, זה קצת מרגיש לי אובר דרמה, עדיף שלא תלך לשם. אם תוכל גם להקשיב, בלי כל רגע להגיב, אולי נצליח לעצור פה את הריב. קשר לא יוצרים עם עצמך, אגב זאת כאן לצדך, זאת אשתך, אם לא תראה פה רק אותך, אולי תהיה גם הצלחה. מה דעתך?

תעצור רגע, תווסת רגשות, אתה כבר לא בגיל של אמוציות גואשות. אולי תפתח טלוויזיה, תראה קצת חדשות, תבין שהצרות שלך הן לא הכי

טלי. אז הלכנו שוב לטלי, המטפלת הזוגית. היא שאלה אם זה הפיך. אתם רוצים עוד להמשיך? 20 שנה, אותה עונה, זה לא מביך?

ביקשה נפשי, ביקשה לשחות בידע, להתיישב במדיטציה ולבהות לרגע, לשבת ולכתוב טוב טוב את הקטע, ולאחר מכן לתפוס את המיקרופון ולהיות פגע. מה קרה? ראיתי באופק יבשה, עיניים על המטה, בבקשה למחרת אני מוכן לכל צרה, אני מכורה זו הצגת הבכו, הבכו, הבכו. מה ביקשה נפשי, ביקשה לכבוש את כל מה

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אני אתן לך סתם את העדיף חיוך על תהילה וכסף לא קונה שמחה ומצטער אני בסך הכל פנטר שחור בג'ונגל ולא מלך הביצה אומרים שיש עוד אגדות על אנשים ללא דעות כאלו סמארטוטים ללא עמוד שדרה אבל אם אמא שלי תשמע שאין לי כבר עמוד שדרה

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

אדם גדלים, כל הזמן מתגלגלים. האמת צומחת, מתגלה בשלבים. פוגשת תמיד אנשים הטובים, בזמן שהזמן חולף, מחכה לנו, רק רוצה שנתעלה עליו ועל עצמנו. הנשימות נעתקות, מבקשות מנוחה, להרפות, לחזק את האמונה. ימים חולפים, זה הכל רגעים, שואלים שאלות קשות, ולא משנה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

רדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.